Dragi slušalci, pratili ste kompozicije za violinu i klavir Edvarda Elgara u izvođenju Marata Bislengalijeva i Benjamina Frita. Sada ćete čuti kompozicije Ave Maria i Homo Quidem Josefa Ektora Fjoka. Izvode Capella Brugensis i Collegium Instrumentale iz Briža pod upravom Patrika Perea.

Ave Maria i Homo Quidem, Josefa Hektora Fjoka. Izvali su Capella Brugensis i Collegium Instrumentale iz Briža, kojima je dirigovao Patrick Perret. Slijedi gudački kvartet u E-molu Karla Černija, koji će odsvirati ansambal Sheridan.

Porodice Talev i Filev su jedine dve porodice koje znaju tajnu kako se izrađuju ohridski biseri. Do današnjeg dana uspeli su da zadrže ručnu proizvodnju i rade samo sa prirodnim materijalima. Tajna ohridskih bisera je svakako u emulziji, čija je receptura, kao što smo rekli, nešto što se smatra strogo čuvanim podatkom. U poslednjih nekoliko decenija, blistavi biseri iz Ohrida postali su zaštitni znak Ohrida, deo njihove tradicije koja će sigurno još dugo postojati.

0: 7:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Počinje isplata jednokratne državne pomoći penzionerima. Dobit će između 20.000 i 35.000 dinara u zavisnosti od visine penzije. Ministar financija u tehničkom mandatu Siniša Mali podsjeća da će novac dobiti i korisnici dečijeg dodatka, novčane socijalne pomoći i boračkog dodatka. Riječ je o delu šireg paketa pomoći građanima vrednog 980,6 miliona evra, koji obuhvata i druge mere, poput vaučera i smanjenja cena lekova. Ishod parlamentarnih izbora u Švedskoj je neizvestan, jer posle prebrojanih 94% glasova, opozicioni levi blok, koji predvodi predsjednica socijaldemokrata i bivša premijerka Magdalena Andersson, ima 176 mandata, dok lista predvođena umerenom strankom premijera Ulfa Kristerssona ima 173 mesta u novom sazivu parlamenta. U sredu se broje glasovi iz inostranstva i glasovi pristigli poštom i mogu uticati na raspodelu mesta, a narednog vikenda se očekuje da će biti objavljeni konačni rezultati, javio je švedski javni servis. Sinoć je u ateljeu 212 otvoren 59. Beogradski internacionalni teatarski festival izvođenjem Šekspirovog Mletačkog trgovca u produkciji KPGTA. Pod sloganom "Usudi se da saznaš", do 20. septembra teatri iz Bugarske, Moldavije, Gruzije, Turske i Tunisa predstavit će se sa više beogradskih pozorišnih scena. Predstavu iz Rusije publika će videti u revijalnom delu festivala.

0: Klasiku molim.
1: Klasiku volim.
2: Hor Radio Televizije Srbije pod umetničkim vođstvom Darinke Matić-Marović izveo je četvrti duhovni stih Marka Tajčevića i to je bio naš drugi predlog u današnjoj emisiji Klasiku molim Radio Beograda 2.
3: Molim. Klasiku molim.
2: Sledi jedna kompozicija najmlađeg Bachovog sina, Johana Kristijana. Kao treći predlog za danas odabrala sam njegov kvintet broj 3 u B-duru, koji ćemo slušati u izvođenju Beogradskog duvačkog kvinteta.

0: Slušali smo The Master's Rumba, kompoziciju Stribora Kusturice i njegovog benda The Poisoners za film Emira Kusturice Zavjet iz 2007. godine. Naša javnost često zanemaruje kombinaciju genijalnosti i veoma jasnog kulturnog angažmana sa kojima je Kusturica snimao svoje filmove u 21. vijeku. I sama ideja Zavjeta, koji je dosta, o kojem se vrlo često dosta prezrivo priča u našim kulturnim krugovima, bila je da postoje određeni sakralni elementi života koji nas istržu iz te heteronomije svakodnevice, heteronomije, ekonomije, bez alternativnog evropskog puta ili o čemu god da pričamo. Hoću da pitam za kraj, da li je pitanje izbora pisma kojim se bavimo sve ovdje, je li to pitanje samo udobnosti komunikacije ili u tome ipak ima nešto sakralno? Da li je ćirilica zavjetno pismo?
1: Da. Vernost kulturi jeste i vernost znakovima, pa i označiteljima. A srpska kultura, pošto ona jeste zavetna, ćirilica definitivno jeste sakralno pismo, ali na dva plana. Postoji negativan aspekt toga, da danas bi mnogi htjeli da ona postane sakralno pismo u smislu da njenu upotrebu svedu samo na okvire Srpske pravoslavne crkve. To je nešto što je jedna opasnost, a i stvar o kojoj se javno govorilo još u prvoj Jugoslaviji kao neki vid dogovora. Ali ona je sakralna u onoj meri u kojoj je to pismo koje je pisao Sveti Sava. Ona je pismo koje nosi ime Svetog Ćirila. Dakle, osnivači civilizacija su izumitelji pisma, kod Germana Odin, imamo kod Gruzijaca, kroz Gota, Vulfila. Dakle, vi kad stvorite pismo, vi stvorite civilizaciju.

0: Poštovani slušalci, slušate Radio Beograd, drugi program emisije Rečeno i prećutano. Ja sam Maša Danilović-Minić, sa nama u studiju je Katarina Đurđević, doktorant filozofije, a iz Crne Gore nam se javlja Stefan Sinanović, profesor književnosti. Govorimo o Odiseji. Prvih 15 minuta smo posvetili Nolanovoj interpretaciji i verujem da je to i više nego dovoljno. Sada ja bih voljela da se približe Ilijada i Odiseja u ovom našem prvom segmentu. To je dakle 11. pevanje kada Odisej silazi u had i razgovara sa mrtvim Ahilejem. To je na primjer interesantno jer ta scena ne postoji kod Nolana, to jest ne postoji scena razgovora sa samim Ahilejem, a vrlo je važna jer Ahilej u tom trenutku, koga svi znamo kao nekoga koji je pred svojom mati srebronogom Tetidom rekao da bira slavu umjesto jednog mirnog porodičnog života, mrtav, on pita i jedino što ima da pita je za svoga sina da li mu je hrabar u mladosti i za svoga oca da li mu je poštovan u starosti. Katarina, šta nam taj susret otkriva što nam je važno? Ta negde vrlo važna tačka spajanja između ostalog ponovnog Ilijade sa Odisejom, Ahileja sa Odisejem. Šta nam govori taj susret o toj nekoj potpunoj promjeni, rekli bismo, filozofske paradigme gotovo pa kod Ahileja?
1: Da, pa dešava se promjena negde između Ilijade i Odiseje uopšte u kontekstu onoga što je smatrano velinom. Šta je dakle sadržaj onoga što možemo nazvati velinom u ta dva dela? Ilijadi velina je dakle arete kao izvrsnost ili uspešnost u boju. Tako je, razumemo, i ona podrazumeva dakle biti bolji od drugih, dokazati svoj herojski status. Ta izvrsnost je u tom dokazivanju. Sad, to dokazivanje nije ono na koje sam referirala malo pre u modernom kontekstu, to je dokazivanje da sam ja kao heroj, veći heroj od nekog drugog, i to je u skladu sa mojom herojskom sudbinom. Dakle, nije neko prevazilaženje sudbine. Ahil je polubog. I to je jasno već njegovim rođenjem, da je on predodređen za velika dela. Prosto samim svojim rođenjem. Ali u Odiseji mi imamo jedan pomak koji se sada tiče prosuđivanja. Zapravo, šta je ono delanje koje je ispravno? Za razliku, dakle, od Ilijade, u kojoj je fundamentalno bitan kleos, dakle slava, čuvenje, biti na glasu, mi sada imamo one veline koje bi se ticale naše promišljenosti ili istrajnosti. Kad kažem naše, zato što sa tim zaista i možemo da se sredimo i možemo da rekonstruišemo to u jednom trajnijem smislu. Odisej biva prisiljen jednim delom na takvo ponašanje. Njegovo traganje je da bi preživeo. Ali sa druge strane, on u tom traganju zapravo dolazi do jednog postojanijeg načina na koji može posmatrati sobstveni život. Dok Ahil gine po Troju. Odisej je neko ko postavlja osnove za jedan život u skladu sa velinom, kako će kasnije filozofi i tumačiti, a i oslanjati se na pouke koje su svakako nalazili u Odiseji.
0: Mislim da je, Stefane, važno, inače ja sam potpuno prekrenula da persiram svojim gostima, neće mi niko zameriti, prosto negde tu smo sličnih godina i poznajemo se. Tako da, Stefane, kaži mi, molim te, govorimo o tome kako Ahil pita za sina, ali Odisejev sin je vrlo važan lik u samoj Odiseji. Koliko je zapravo Odisejev priča o Telemahu? Kako ti to čitaš, o tom sinu koji odrasta u suštini negde bez oca? Kako tumačimo između ostalog i njihov odnos?
2: Tako je, to je velika tema. Odiseje i Telemah je prilično zanimljiv junak i on je centralna figura onih nekoliko prvih pjevanja koje naravno mi zovemo Telemahija. Po njemu poznato je kako njegovo ime znači onaj koji nije u borbi ili onaj koji je daleko od rata. Međutim, on ima neku svoju unutarnju borbu i otuda je jedan od zanimljivih junaka helenske književnosti, na neki način možda i specifikum, jer ima naime istraživača koji su ukazivali na tu okolnost kako većina antičkih junaka je zaokružena ili formatirana sa čitavom svojom karakterologijom i kako je to slučaj u grčkim tragedijama, čak ako recimo hor otkriva osobine junaka sukcesivno često, ali one su u najvećoj mjeri već postojale na početku dramske radnje, to jest antički pjevač kao da podrazumijeva da slušalci prisutni znaju već o njima. Mm-hmm. Sa Telemahom stvari stoje nešto drugačije, jer kakav je on kad se pojavlja prvi put na početku prve knjige, mi najprije vidimo kako je on potpuno bespomoćan, sjedi u toj nekoj velikoj dvorani sa prostcima, potišten u sebi, prezire te neke mladiće koji su došli da isprose ruku njegove majke. Za njega Homer kaže onaj koji pati u besposlici, onaj koji je strpljiv u nevoljama. Dakle, on je na neki način antipod očinskoj figuri koji ne djeluje. Njemu ne pada na pamet da bi mogao nešto sam da učini, da ukloni sve te prosce i čeka da se njegov otac vrati i da ih silom sve izbaci iz njihovog dvora na Itaki. Katarina je pomenula Kleos, to je zanimljiv motiv, to je momena taj ideal slave u Ilijadi, ali čini se da on postoji u tim prvim pjevanjima Odiseje, gdje je svog Kleosa na neki način svjestan i sam Telemah. Njemu pripada ta čast da bude čovjek među ljudima, pokušava da bude dostojni sin svog oca, međutim on nije u tom smislu prikazan na početku jeli Odiseje. Zapravo jedina njegova saputnica je njegova majka, ona majčinski brine o svome djetetu. Telemah je na neki način jedina uspomena koju ona ima na svoga muža, pa tako i kod Nolana. Ova je toliko dugo odsutna zbog svih tih ratova i Telemah u velikoj mjeri zavisi od nje. Sad ja se ne sjećam, mogu da pogledam, ali čini mi se da je praktično prva riječ u tekstu koju on izgovara majku. Međutim, tu se pojavljuje Atena koja ga jeli nagovara da djeluje, daje mu savjete, da se zove tu skupštinu, da sam pođe da potraži vijesti o svome ocu i da isplanira čak smrt prosaca. Kasnije uz Ateninu pomoć odlazi čak i u Pil. Mi pretpostavljamo da je važno njegovo druženje s Menelajem, jer od četvrtog do čini mi se 16. pjevanja, to je 16. knjige, o njemu ne znamo ništa. I on na kraju pomaže svom ocu, dakle postaje aktivni junak i dobija neke njegove osobine, pa Homer za njega na koncu kaže razuman, strpljiv, promišljen, mudar, a to su jeli Odisejeve osobine. Ja volim tu pjesmu Josipa Brodskog i poslao sam ti Odisej Telemahu. To je čini mi se najpoznatije viđenje oca prema sinu, koji mu na neki način odaje priznanje. Dakle, to je važno za Telemaha, da se i on izdigne iz nasljeđa koje na neki način on egzistira pod tim pritiskom. To je jedna od velikih tema. Odiseja je naravno tu i mentor, tu svi drugi ovi neki aspekti, ali to muško formatiranje je neka vrsta inicijacije. Mislim da je to jako značajno.
0: U suštini mi govorimo, i mislim da je to važno, kada kažemo i samo sazrevanje, mi doslovce mislimo i na jednu vrstu, što Odiseje jeste, putovanja. Mi Odisejevo sazrevanje pratimo kroz sva ta pevanja, kroz sva ta njegova putovanja, i sada je tu pitanje za Katarinu, mislim, vrlo važno da nam to približi, kako to neoplatonističko čitanje Odiseje kao prosto alegorije, jel te, povratka duše, menja to neko naše razumevanje samog Odisejevog putovanja. Šta je zapravo Odisejevo putovanje?
1: Pa Odisejevo putovanje bi veoma jednostavno moglo da se nazove zapravo povratkom duše onom mirnom mestu i otadžbini. A prava otadžbina u kontekstu filozofije koju govorimo i koja je jako plodna za interpretaciju Odiseje, pravo, dakle, mesto mira naše duše je u razumevanju dobra i razumevanju istinskog dobra i istinski lepog. Kako do tog razumevanja dolazimo? Pa tako što se na određeni način udaljavamo, to jest pročišćavamo od onih čulnih i drugih distrakcija koje podrazumevaju čak i nevolje koje nam se događaju i ne dozvoljavamo da nas to zavede u stranputicu na tom putu pronalaženja, dakle, prave veline i znanja o njoj. to je ono što Odiseju čini dobrom pričom za paralelu, dakle sa alegorijom povratka duše, zato što Odisejeva duša takođe uspeva da se izbori sa iskušenjima koja su svih ovih karaktera koje smo pomenuli, dakle i telesne iskušenja, ali i neka primamljivija, primjer radi iskušenja besmrtnosti koje se pod njega postavlja, ali iskušenja nedaća, tako da se na kraju vraća u svoj ethos, u mesto njenog prirodnog boravišta. A to prirodno boravište je naravno za njega i tak njegova otadžbina.
0: Evo baš na kontu ovoga, Katarina, što govori između ostalog i stranjivanja tih svih iskušenja koja mogu biti i čulna, moram priznati da je Nolan imao za mene, makar eto po mom mišljenju, nekom prilično dobro režisarsko rešenje kada su bile u pitanju sirena. Katarina, gledat ćeš, vidjet ćeš, javit ćeš mi da li misliš isto. Ali eto, Stefane, kada ti gledaš ta Odisejeva iskušenja, kada si čitao, kako mi sada to tumačimo? Mi izvesno znamo, evo, nećemo se praviti u ovom razgovoru da mislimo da su to samo nekakve tačke njegovog avanturističkog putovanja. Nisu, to su očigledno nekakva različita iskušenja. Ali kako ih tumačimo?
2: Eto, dopada mi se što si pomenula baš taj moment sa sirenama, tu je Nolan imao taj prilično zanimljiv moment. Njegov Odisej je, već smo rekli, drugačiji dosta od antičke postavke. On pati od posttraumatskog stresnog poremećaja i nego ajde sve se uzdržavam da ne spojujemo previše, ali on kad odluči naravno da čuje pjesmu Sirena, tu se javlja do paroksizma ta njegova bol i najdublja čežnja koja proizilazi iz ideje da on možda uopšte ne želi da se vrati kući. Jedno od tih iskušenja, naravno poznati u staroj grčkoj mitologiji, taj motiv prepreka koje junaci moraju da savladaju da bi došli do svog nekog cilja, možda je tu najpoznatiji u tom smislu Herakle koji je morao da izvrši te neke zadatke, znamo za nemejskog lava, lernejsku hidru i tako dalje, a to su u suštini prilično, kako bih rekao, možda simplifikovane alegorije nekih životnih poteškoća poput suočavanja sa strahovima i tako dalje. E pa i Odisej koji je naljutio bogove, i velika tema Odiseje je srdžba bogova, mora da izvršava te zadatke koje mu njegovo putovanje nameće, recimo Polifem. Također zanimljivo rešenje kod Nolana, možda jedan od najboljih momenata u filmu, sa tom svojom surovom snagom i sa opasnošću, predstavlja opasnost koju Odisej mora da pobjedi ne fizičkom snagom, nego i lukavstvom, to jest razumom, kako je jeli uradio i u Trojanskom ratu. Međutim, njegova gordost nakon pobjede donosi mu nove neke nevolje, tako Polifem pokazuje i opasnost od neobuzdanog ponosa i grčki mitovi na to upućuju. Kirka, recimo, predstavlja iskušenje uživanja i gubitka sopstvenog identiteta, ta njena čarolija koja pretvara ljude u životinje, to jest u svinje, može da se shvati kao simbol čovjeka koji se prepušta nagonima, zaboravlja ko je, kuda ide, a Odisej nekako uspjeva da se odupre i da nastavi put. Kalipsa je pomenuta kao iskušenje, vjerovatno te neke erotizovane udobnosti ili zaborava cilja. Kod Nolana se taj moment također je drugačiji, varira se ta tema lotosa, jer ona tamo hrani na tom ostrovu Odiseja lotosom, a zapravo je u Homerovoj postavci u pitanju ostrovo Lotofaga koji, kaže profesor Vladeta Janković, onim svojim čuvenim emisijama, dosta podsjeća i ona današnje narkomane. Nije ni važno, ali on želi da se vrati Itaci, iako mu ova nudi život bez muke i opasnosti. Njena priča pokazuje da čovjek ponekad mora da napusti čak i nešto što je prijatno, da bi ostao vjeran i lojalan uzvišenim nekim idealima i ciljevima. Eto, te sirene su simbol nekakvog zavodljivog glasa, također opasnost od iskušenja. Sve je to zanimljivo i mi možemo zbog toga da ih posmatramo kao neku sliku čovjekovog unutarnjeg putovanja. Dakle, Polifem, opasnost i gordost, Kirka, gubitak sebe u uživanju i tako dalje. Pa na neki način čitamo taj Odisejev put kao put samosavladavanja.
0: Tako je. Napravit ćemo sada još jednu kratku pauzu, pa ćemo da se vratimo na naše dalje tumačenje Odiseje.

Bilo je ovo stihira bogonačelnim manovenijem. U izvođenju sestrinstva manastira Ravanice, Damjane Pančić, Nastasi Mikić, Isidore Cvetković pod upravom Hadžijakova Milutinovića, kao i osvrt Dunje Savić o promociji izdanja manastira Ravanice.

0: Slušali ste drugi program Radio Beograda.
1: Ponovo ćemo se čuti u 5 sati ujutro.
0: A sada slijedi na istim talasnim dužinama treći program.
1: Do slušanja.

0: Bio je to treći gudački kvartet Johana Kvandala u izvođenju kvarteta Engegor. Završena je emisija 20. vek posvećena kamernim delima ovog norveškog autora koju je uredila Sanja Kunjadić.
1: 60 godina muzike, tradicije i vrhunskih umetnika. Mokranjčevi dani, Negotin od 12. do 20. septembra. Dobrodošli.
2: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Noćne promenade.